for love. Jeg kan se ned med deg. La oss ta et steg tilbake. Strekker ut en hånd om du vil. La oss puste sammen.

0: sendte et brev som jeg ikke visste, som jeg ikke visste.
1: Halloen, dette her er Tarjei Strøm. Du hører på Radio Os.

0: lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er Einar.
0: Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Alan Walker og Jordan Shaw hørte du med Pain. Kjekt at du har tunet deg inn på radio, enten via FM-nettet eller via internettet. Du kan jo finne lyttelink på vår nettside, radios.no. Klikker du på den, så er du altså inne med Radio Os og med god lyd. Sondre Lerche, vi fortsetter i Bergen. Love is all. Somebody.

0: Thank you, DJ.
1: Hallo, dette er Depresno.
2: Du hører på Radio Os. Kos dere med all den gode musikken. Radio Os.